Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obwe japa, wakpeti wento ponuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: togo wa jama ikaso ikamnye netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chedi che kibebandi chedi lawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa bifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: sartata na towa togo wisa ema meyila ni kal mite sefena pisina hami muto nka fala ka rakoro ta ka uno nka rewe katana pete muto nampataro kwa solao taman na volta tamankoro mnyente kale asese kuno nka rewe kata ka uno nka tana usu ayukun huna nisa nukano tala ayukun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolingan tekele hundong kata waya kata ka hundong kata usu ayukun hindil nalara engkan tala ayukun hinditise ka hundong kata waya kata ka hundong kata na aku asa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru misese muto nampa ayukun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ikarite nekor dekpa kauka ayukun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na ware ku mata kara na ware wa wal na wa mu mutu nampa ka fala nu wa mba sewa na wa jar wa ten wa wasa ta ko tita tamar ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu ta hindo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu ta hindo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumbatan wata so ne o busu ala fia awaren